یہ ہے اگلی فرمائش جو ہمیں بھیجی ہے انوپ سنگھ نے الائے سے. انہوں نے سننا چاہا ہے ناستک فلم کا یہ گانا.

فراز کی ایک تازہ غزل پیش خدمت ہے. یہ غزل آپ کو ذرا آہستہ چل کی یاد دلائے گی.